kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria, la kabaria,

bears not excuse to refuse emergency care. Shami Adam. Eti ayar sabi a udo na ye tobi de ne ban ne tita ne kwa hu o wu e ni watrim fram e chatu. Ma hwe ni pene ni maka chen se mpeni ho. Abra enye empa na mwede mamana wye. Eye dro, na wosa mwede mano. Eye futuo de mamu. Sa konye mumpa ya sefa ni trem.